0: Nieche. Ian says, wann kommen Sie?
1: Ganz, ganz. Sabke, kero da kera swa pna kwaza Colin Kuraba. Ochi varangos astaba huske ngasa. Kadi kara ga kupole san chi mari kargura ave mara swa pna ske ngasa. Aya hunda ya habar kaha chi ngading ave madira makaru swa pna ske ngasa. Step ke nchas ngasa ngading ave mara guro makaru. Langus ngara tidak diksen ave sera chakana ngwa. Kanchi tunerami.